0: on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Ako volite da putujete, kao što je to slučaj sa nekim od naših slušalaca, topla preporuka je pre svega sve ono što možete pronaći na turističkoj mapi Srbije. Potom u obzir dolaze i neke od inostranih destinacija, u zavisnosti od toga koliko vam je novčanik dubok, odnosno koliko je pun. A s druge strane, ako planirate putovanja u neke mnogo, mnogo daleke krajeve, trebalo bi da znate da 202 uvek možete da slušate zahvaljujući platformama RTS Planeta, odnosno RTS Zvuk. Mi nastavljamo emisiju dalje jednom lepom porukom iz Vrbasa koju šalje Vladimir i kaže da je već pretoplo u Vrbasu, a da je on uveliko vredan. Siguran sam da ćete uspeti u svojim namerama. Iako ste isplanirali da ova nedelja za vas bude radna, verujem da će biti i zabavna uz 202, s obzirom na to da počinje naš letnji muzički maraton. Krenut će oko 10.24, tačnije u tom trenutku obratit će vam se naša Ružica Vrhovac i proglasiti da je počeo raspevani kućni savet 202, a u njemu bezbroj iznenađenja. Mi nastavljamo dalje priču o jednom značajnom centru kulture u Republici Srpskoj. Opština Istočni Stari Grad jedna je od 6 opština koje čine grad Istočno Sarajevo. Prostire se na oko 105 kvadratnih kilometara, ima približno 1350 stanovnika sa sedištem u naselju Hreša. Iako je reč o maloj i retko naseljenoj ruralnoj sredini, ona se može pohvaliti aktivnom bibliotekom, čija je specifičnost to što ima samo jednog zaposlenog. Njen direktor, naš sagovornik Saša Radović, obavlja apsolutno sve poslove, od stručnih do tehničkih. Nosilac je nagrade Povelja Đorđe Pajanović za najboljeg menadžera u bibliotečkoj informacionoj delatnosti. O počecima i značaju biblioteke slušamo u ovom prvom delu razgovora koji smo obavili sa njim nedavno.
2: Biblioteka je osnovana krajem 2007. godine i od tada predstavlja važan kulturni i obrazovni centar lokalne zajednice. Trudimo se da korisnicima obezbedimo pristup knjizi, da obezbedimo pristup znanju i kulturnim sadržajima. Otvorena je za sve građane, kako opštine, tako i grada Istočnog Sarajeva. Članovi su različitih uzrasta, od učenika i studenata do odraslih i starijih čitalaca, što pokazuje da knjiga Jelid i dalje ima svoje mjesto. Knjižni fond predstavlja celokupan skup knjiga i publikacija koje se nalaze u biblioteci. Pored klasične knjižne građe, posjedimo i fond serijskih publikacija, tu su časopisi i novine, kao i poseban izdvojen fond stripova, što je rijeđa praksa i nešto što posebno raduje naše mlađe čitaoce. Trudimo se da kontinuirano obogaćujemo i prilagođavamo potrebama i interesovanjima korisnika.
1: Očigledno da je prepoznat značaj stripova, naročito kod mladih. Svaka aktivnost koju realizuje biblioteka ima posebnu težinu, jer se ustanova trudi da prevaziđe okvire obične pozajmice knjiga.
2: Trudimo se da biblioteka ne bude samo mjesto za pozajmicu knjiga, već i prostor susreta, razgovora i kulturnih dešavanja. Tokom godine organizujemo promocije knjiga, knjižene večeri, izložbe i obilježavanje značajnih datuma, posebno kroz programe namijenjene djeci i mladima. Dobar dio aktivnosti realizujemo u saradnji sa školama, učestvujemo u svetosavskim svečanostima, organizujemo radionice povodom dana, na primjer maternjeg jezika, a često ugostimo i zavičajne pisce, kao i autore iz regiona. Tu su i monodrame, kao i izložbe umjetničkih radova, tako smo realizovali izložbu umjetničkih slika sa Međunarodnog art simpozijuma Jahorn.

0: koja je naišla na veoma lijep prijem kod publike. Od ove godine pokrenuli smo i manifestaciju povodom Dana pobjede u okviru koje organizujemo projekciju ruskih filmova, kao i promociju HVI časopisa i drugih izdanja.
1: Tako govori direktor biblioteke Istočni Stari grad u gradu Istočno Sarajevo, Saša

0: servis 202. Zbog radova u Karađorđevoj ulici u Beogradu danas do 1. septembra za saobraćaj će biti zatvoren potez od Geozavoda do Savskog trga. Tramvaj 2 i 11 dalje ne saobraćaju, uvodi se privremena autobuska linija 2A, dok će autobusi 51, 511, 601 i Eko 2 voziti izmenjenim trasama. Stajalište Brankov most se privremeno ukida u oba smera. Roditeljima beogradskih osnovaca i srednjoškolaca uplaćena je prva rata đačke pomoći grada Beograda u iznosu od 5.000 dinara. Preostale tri rate do ukupnog iznosa od 20.000 dinara biće isplaćene tokom jula, avgusta i septembra. U Kragujevcu su stupile na snagu izmene odluke o komunalnom redu kojima su znatno pooštrene kazne za nepropisno parkiranje. Kazna za ovaj prekršaj sada iznosi 25.000 dinara, dok je naknada za uklanjanje vozila paukom povećana sa 12 na čak 40.000 dinara. Dom zdravlja Voždovac poziva građane na preventivni pregled madeža i pigmentnih lezija. Pregledi se mogu obaviti danas od 8 do 14 časova u centralnom objektu ovog doma zdravlja u Ustaničkoj broj 16, a redovni pregledi kože omogućavaju rano otkrivanje malignih promena i pravovremeno preduzimanje mera. Zbog radova na održavanju dalekovoda danas od 7.30 do 18.30 bez struje će biti korisnici na području Ivanjice. Vozači i građani se obaveštavaju da tokom trajanja radova isključe svoje električne uređaje sa mreže.
1: Servis 202.

Drugog dana u Kiseljaku je pred korisnicima staračkog doma u tom mestu Janko Radišić izveo monodramu E moj Todore. Kruna festivala bilo je tradicionalno nadmetanje aforističara. Kao što

0: događaj, jedan od najvećih koji Olimpijski komitet imao tokom jedne radne sezone. Naša misija je da ove neke buduće šampione baš i kroz ovakve događaje privolimo da zavole sport, da se bave sportom. Današnji dan je na neki način kroz ove trke posvećen atletici, ali tu imamo i džudiste, imamo i boksere, imamo i neke druge sportiste iz granskih saveza, zahvalno svima njima. Na taj način čestitam i Međunarodnom olimpijskom komitetu, a i Olimpijskom komitetu Srbije rođeni.
1: Promoteri ovogodišnjeg olimpijskog dana bili su olimpijci Aleksandra Perišić i Strahinja Bunčić.
2: Ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
3: Na stanici u

Među hitovima ove sezone i Sijena, Spyro i pesma Material Lover u nastavku Joe, ovo inače umetničko imeno glumca, ali kada peva on se potpisao kao Joe. End of Beginning, veliki hit, stvarno veliki hit ove godine.

je The Wall i Gracie Abrams, mlada američka pop kantautorka, čiji se album već nalazi na američkoj Billboard 200 listi. A sada je vreme za nigerijsku zvezdu koja iza sebe već ima Grammy nagradu i saradnje sa najpoznatijim svetskim imenima. Zove se Tems, a single je What You Need.

izveo, a meni je taj njegov početak, prva pesma New Song, potpuno bizarno. On je nastupao sa igračem koji je bio kao neka, kao da je bio zavezan u lance i nešto se klatio uz ritam ove fenomenalne synth-pop zarazne pesme, ne znam koji je koncept, ali eto, nije da nije bio primećen i sa njegovom specifičnom frizurom. Što se tiče Howarda Jonesa, remek delo, već prvi single, veliki hit 83. godine. Posle slušamo pesmu iz 86. Hollywood Beyond, tako se zove band iz Birminghama, predvodio je Mark Rogers, What's the Color of Money, isto veliki, veliki hit iz 86. mesto broj 7 u Britaniji. I eto, posle završit ćemo ovaj blok sa Azrom i Proljeće 13. u decembru.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Slaughter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: U Jisku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim dušecima od pene i jorganima, kao i 20 do 60% na svim peškirima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.

0: Ladies and gents, this is the moment you've waited for.
1: Vreme je za letnji muzički maraton.
2: Letnja muzika i letnje teme.
1: Od 21. do 29. juna.
2: Samo na tvojoj 202.

Sve važno u muzici od 60-ih godina pa do prošle godine. Vremeplov 202.

Dobroveče, dobro vi nama došli u novo izdanje emisije Vreme Plug 202, moje ime Olga Kepčija i večeras ću vas voditi kroz događaje muzičke i oko muzike, ovog puta one koji su se zbili u periodu od 14. do 20. juna. Idemo kroz godine i decenije unazad, sad idemo više od 80 godina unazad, jer 20. juna godine 1942. rođen je Brian Douglas Wilson, zato smo i slušali grupu The Beach Boys na samom početku. Ovaj američki muzičar, pevač, autor i producent takođe bio jedan od osnivača benda The Beach Boys, bio izuzetno cenjen i poštovan muzičar pre svega zbog svog inovativnog pristupa muzici, a tu se pre svega misli na produkciju, na kompleksne harmonije, orkestraciju, takođe na vokalne aranžmane. Inače, kaže, sam je govorio zapravo da je muzički odrastao uz Georgea Gershwina i Phila Spectora. 61. godine je počela njegova profesionalna karijera i to sa grupom The Beach Boys. Nažalost, on je preminuo godine prošle 2025. 11. juna. Slušamo Beach Boys još jedan put, a zatim ćemo čuti i sjajnog Waylona Jenningsa, koji je rođen 15. juna godine 1937.

Slušali smo prvo jednog američkog izvođača koji je rođen 15. juna, pa onda jednog grčko-egipatskog izvođača, evo sada jednog Engleza. Njegovo ime Noddy Holder, u stvari Noddy mu je bio nadimak, a pravo ime Neville John Holder, rođen je 15. juna godine 1946. Dakle, istog datuma kada i Demis Roussos. On je engleski muzičar, autor, ali i glumac. Najpoznatiji je naravno kao pevač i ritam gitarista grupe Slade. Sa njima je imao zaista ogroman uspeh godina 70-ih, međutim sjajno su se vratili na scenu i tokom 80-ih godina. Setimo se samo hitova My Oh My, na primjer, ili pesme Run Run Away, kao recimo i sjajnog albuma Rue Gallery, gde se nalazi pesma Mysterious Mr. Jones. Ali, kažem, veliki uspeh su imali 70-ih godina, dobar deo njihovih hitova je upravo on napisao. Recimo pesma Mama We Are Crazy Now, Come On Feel The Noise, to su

Slušali smo grupu Vještice i to zbog Srđana Sahera, jer on je rođen 1955. godine, rođen je 14. juna. Počeo je da studira arheologiju i etnologiju, ali ga je ljubav prema muzici odvojila od toga. Godine 77. počinje saradnju sa Darkom Rundekom i to će sigurno obeležiti prvi deo njegove karijere. Nakon izlaska iz Haustora, Saher pokreće svoje druge projekte, među ostalog recimo i Didi Melou, onda tu je bio i sastav Brojani, ali najznačajnija je svakako super grupa Vještice koju formira sa Mladenom Juričićem Maksom i Borisom Lejnerom Maks iz filma, a Boris iz grupe Azram. Inače, naravno i posle grupe Vještice nastavio je Srđan Saher da se bavi muzikom i bavi se muzikom do dan danas, ima i svoj projekat Saher. E sad, nastavljamo sa još jednim izvođačem koji je rođen u ovom periodu o kojem govorimo, koji tačnije slavi rođendan istog dana kada i Srđan Saher, 14. juna. Doduše, on je rođen godine 1961. i rođen je u Beogradu. Basista, pevač, autor, najpoznatiji kao frontman grupe Disciplina Kičme, nekada naravno poznat kao deo trija Šarlo Akrobata, benda koji je bio super grupa, a da to nismo ni znali u trenutku kada su postajali, odnosno kad su stvarali na sceni. Tek kada je ovaj bend prestao da postoji i kad su oni otišli svako na svoju stranu i napravili fantastične karijere, danas možemo reći da je Šarlo bio super grupa. Sa Šarlom je snimio prvo singlove Mali čovek i Ono se budi, onda Bistrili tupi čovek biva kad, taj kultni album godine 80. I prve. Kasnije će naravno nastaviti sa grupom Disciplina Kičme, sjajnu karijeru, ali će istovremeno raditi i, što bi se reklo, primenjenu muziku. Pomijenit ću samo kako je propao rock'n'roll, gde je sarađivao sa Vladom Divljanom i Srđanom Giletom Gojkovićem. Slušamo Disciplinu Kičme, malo ranih radova, a onda nešto iz engleskog perioda.

Istog datuma kada rođendan slave Srđan Sahir, koji je rođen 55. koji je rođen 61. rođendan slavi i svetski megacar Antonije Pušić, poznati kao Rambo Amadeus. On je rođen 14. juna 1963. Crnogorsko-srpski izvođač, eto tako ga možemo nazvati, on je rođen u Kotoru, odrastao je u Herceg Novom, a živi u Beogradu. Napravio pravu revoluciju na sceni kada se godine 1988. pojavio, zapravo kada je debitovao svojim albumom pod imenom O tugo jesenja. Inače, svakako treba pomenuti to da je svevremeno Rambo bio i na Eurosongu i tamo je napravio potpunu pometnju sa pesmom koja se zove Euro Neuro. Bilo je to u Baku, u Azerbejdžanu, godine 2012. Tu

Čuli ste ko je sve rođen 14. juna? I Saher, i Koja, i Rambo, ali i Boy George. On je rođen 14. juna 1961. godine, nije rođen kao Boy George, naravno, rođen je pod imenom George Alan O'Dowd. Inače, najpoznatiji je kao pevač, odnosno frontman benda Culture Club, sa kojim je postigao zaista ogroman planetarni uspeh 80. godine.

U periodu o kojem govorim večeras, to je 14. do 20. juna, rođen je jedan od najvećih muzičara na planeti, čovek koji prema Guinnessovoj knjizi rekorda je najuspešniji kompozitor popularne muzike svih vremena, jer je sa 32 pesme bio na prvom mestu Billboardove liste. Njegovo ime je Sir James Paul McCartney, rođen je 18. juna godine 1942. u Liverpoolu, naravno u Engleskoj. Ovaj engleski pevač, multiinstrumentalista i tekstopisac zaista se smatra jednim od najvećih kompozitora ali izvođača 20. ali i 21. veka. Njegovo kantautorsko partnerstvo, muzičko partnerstvo sa Johnom Lennonom i dalje se smatra najvećim i najuspešnijim u istoriji rock'n'rolla. Bio je član Beatlesa do njihovog razlaza godine 1970. Onda je krenuo solo karijeru, pa je formirao band Wings sa svojom suprugom Lindom, kasnije je opet nastavio fantastičnu solo karijeru i dan danas je tu sa nama i dan danas nastupa. Godine 1997. britanska kraljica Elizabeta II. Dodelila mu je titulu viteza. Godine 2012. ga je francuski predsednik François Hollande odlikovao ordenom Legije časti.

Upravo smo imali prilike da čujemo Necu Falk, jednu od velikih jugoslovenskih zvezda, naročito 80. godina. Ona je rođena 19. juna godine 1950. Inače, Marijatka Neca Falk je započela svoju muzičku karijeru na Omladinskom festivalu u Tivoliju 69. godine. Inače, prvi album Danes je objavila godine 1977. Poznata je bila po svojim šansonama, ali i po dečijim pesmama. Sarađivala je sa brojnim muzičarima, pre svega slovenačkim, Bojanom Adamićem, na primjer, Andrejom Šifrerom, Tomažom Domiceljem, Atopskim skloništima je također radila i sa brojnim drugim muzičarima. Slušamo Necu Falk još jedan put i veliki hit, pesmu koja se zove Banane.